Yes. We fe so fo bompa ye ma mi o ma ti me bompa ye ma o. Ba wa u ba na u be bo a u bo ma wo ni wa busua. Na bi bi ho ni ehun ye break ye ma o. Me tra o fie. E ka se o, me de empire bompa bo die. Me de ma kompa wa sa. Me de mi hu she. Me de mi hu she. Da